0: kuti kubakwa isimu iwo ombuze kwamwe na kuoyenda aita so tambuza abana ebusoga asingati vatayo bintu byaiwe mbuza kuba mukube mboyenda abakabikwa ne Uganda ngene yakaba kubibasa tubunka gombuza gwenkwa gombuza gwenkwa kuziyo msambu ina mukaga atantu chinane 3 wazo msambu mukaga munana nkaga chinana nkaga na itana ombuzo omwebi tutaira mubindi wanje
1: kali baba
0: kali baba
1: wakutuweleza
0: kali
1: wakutuwelea fa yo yave mbe avokutubenu wanyava Uganda no
0: aha
1: ala sababa ganda wana achi Zembe ya nikola kumpa kwa vya faye vya jeno megadi
0: jeno
1: na lagadi
0: ragadi
1: lagadi
0: ragadi goyenda
1: yes sir
0: mkari tofaye
1: na uvu zaale kwa na miaka je
0: mkari
1: yes sir
0: mkari umuntu kwa siri na chento moku gayo wokuchusa wanji
1: salamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salamu warahmatullahi wa barakatuhu
1: wani bube jirela
0: ani
1: Buba ayirira.
0: Aye kende za radio.
1: Kenda kumpa kubya fai ya Madi Mayinja.
0: Ronald Mayinja.
1: Yes sir.
0: Ah ya ruwe sirikire.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi.
0: Wa alaykum assalam. Ni wali kusemba yo hello. Hello. Hello.
1: Ara baba.
0: Wanji baba.
1: Ono kwangalisha tena kabale.
0: Oli oti nakabana kabale ruka.
1: Ndio afa
0: ni kwendo tegera. Eh. Ba kokuya malagala. Ah ah. Sasa, wewe na wewe ndio wewe na alemelewa. Ah ba wewe ndio katoka timoni. Ngali kaangeze keze kwae na alemelota ni gira. Bana muzo ni wakali, yake zako.

akakamba bakwete ekikwe kabya bamweta sibi ni maragala ni fida maragala eliya yenze byafayo bi uzana kumuntu vande bampeire ainga mwemi musoga Nikuwa kumambia singo kwembe ni mbidaka viwa ni usoga Edi vulirira Ila kemba kia suo kiraku Nzike singo kutegira kwa kuhidu kila wakewa Nzike singo kutegira ngazi waketa butu Asufuwe ya ineo uwe mbangezi ubiensi Awe vizi ubiansi

0: Karo chinsi samu kisota kwende.
1: Oni ina ni mukumu yeye, ina itaka mukumu yobu fuzi.
0: Olo ni ina ya nyama ndi kwa ndo shima ne. Yemiza ne chipe.
1: Bera javira, wa kavi.
0: Olo chivu na chindo bera wumi. Ali kioke mo kwa ndio yone miwa yo.
1: Yesi mbao kubwa kansali yu. Eye yu wa igri. Oba ebuye ndi. Javira.

0: munene
1: wanje
0: walotuwe
1: amen
0: we walotu kubomziki inga mubaino
1: mbate
0: munene
1: uli waidembe
0: ayo omwana wa mama omuko
1: wanje
0: waletu sekulamuna
1: uze mtawani wana chivuka
0: batela mwesa
1: iye
0: erindi
1: airini
0: airini ate mzee
1: ndeka
0: mkulekeo
1: ni mzee isiku
0: mbe tuchu machama anino
1: ni mzee isiku
0: isiku what's love you
1: uka kasa
0: mai nago nago na marunji ino
1: mkuongere neira
0: waje
1: mkuongere
0: mkuongere
1: mutawani wake iria
0: mutawani wake iria erindi
1: budize nama mwidukulu wake iria
0: mwidukulu wake iria ayo lachi tazuto wabandi samru soge ndiko
1: uru lachi
0: wanga apulila nisi kwenye
1: osina
0: mchili
1: wanji
0: wananga watuwe vali kunenda wadi za wananga wali kumega ya mafu ila wana wana
1: ee uliyoti ni nze
0: wano kari
1: kari
0: aye wali wananga onsinga kukuvange ngeri kanokela jako ituwa
1: ee
0: vyalu vyayo vidi
1: ambe yari dituba
0: Yale msingo vidi aje
1: ndi tubana wankwale buligana kawete
0: babo nsingira ilala uti onsinga onsinga era vine vyo igana tika vyo gerok
1: onkobyo kubyo wana kagambo
0: aidigo lo kutano tujako lavati
1: oka kasa
0: waneno Ufu niye mtivuwa ibu Ewa kuni iwo mo studio
1: Oli wa idembe
0: Zati kola anga kuni inge Na kola kuni kusingila nala Waidi njako vani
1: Ay weni waidi
0: Kwa na kola kukuna yo
1: Kome kisi
0: Ay ya Kome kisi wa muenda muende Waidi inga kwensinga kwenda ye Tiko langa kukuna ye Wakula tunafuanta
1: Nchiko wa ngu hile
0: Ayo chiyo mbu comics kuwa gwene ende ino Ayo wama baida comics Usata mulu mji ni uo dete ilo mwogera kwa wama chijia mwogera ku
1: Udanga kote uo mlevu
0: Nina alongo Ayo chiseta agisabu chiyo Ete mlevu kia chireke Ayo waidembe liye Sena kukome chiri shirala Abantu abandi tuwogere kwa ecomics tumuleke nga ne idembe li
1: Nese mkubi echi
0: Aye DJ Skong
1: Wanji
0: Wami mtu mbubi ni uwe chengere nga dani Yangwa kwa accident ya adema kumkubi ya kulwa hero nja complaining inga ina
1: Iii mbeka ni mbubulika wa neiba
0: Aaaa dani asla mkansu
1: Iii
0: Zona asla mchangala Evi nimba TVD Evi mfuwa kwa atewa eno chidi wechivaka jifunye kwa chisirika msirika Iii Ewa ene ya firewa mtu mbemze msenze ya ida na mbubu uzu wako na kai Kome nani
1: Dani
0: Kome siye na manangi
1: Ayo
0: wabula nevaza na longo tinore muka kome kisi Yeto ando wakezanga kukuvintu vya chitumba Kwa nenda ino kome kisi Andi ya mlaye just ye na igie vionga vya hati vya radio chidi echi Ayo mtu ya ulira achiole ali kuida Ena nira achiole kujira mchala samu Ate echi nona Ya tegira mulunji achi mchala samu Kwa yakoba Ya so baby tumunu mba achi mchala samu Ayida ingire iyi vana
1: Ayo iwe noko uza Mli walala
0: Eko chono nona ku Ana kwenye migasi jada meji Uwe kutano jizewe Wako ambu vegendereza ino utamata
1: Vegendereza
0: Hehehe Kwa nakuni maa
1: Ako makavita mwegenda tikata msupidi Salam pola mpola kani
0: Na wakila ako wa hii vanda Awe na migasi inga jizda Awe itulama kumpeleke zei kungu
1: Bawe iwa wadika iwa wazi
0: Waida kuwazo Waida kundari ya gana kuredi
1: Kari
0: Kuvanga Nizo kuvanga Ndi kumpio kuizamu Ngawe mako Ngawe vya hevi gambo vya iwe Waituma
1: Nyavu
0: Mikwano javuti
1: Nyavu
0: Wazi
1: Chele njoo kokera.
0: Kodi yo mlima mbabela makuba mapanda mbizi gambo ndina vinyi. Aye mti. Eyo mvire yo. Aye kantumire ku baba, baba yali wa mabundago. Yakola bubi obutandi danda banze chalete yo. Yali tandi danda baye kantidi ntio yo butina muvwako. Ata buti DJ
1: wanje
0: olivo nechinto chama kulu utuvamu vina vya hindi kuogera hivwa la jafu na msada ayo mchipela na avantu hava programu eno ndi jakuandula vo akantu makache gekenga kuwa ndia kuidasa vo ya hindi muna
1: kubanga labajo kutuma nyavu na wala kutumie
0: Ewa atani kwa edatu anu na mkolo kwa shukuwe kwa mbee ino
1: Miro isa nulio
0: Ewa itu magemera kungo vayombele ileo Aya yojamu na marijaku babesu majako wa tujakumu wa senga tujamu wa
1: Isa nulio
0: Ntamasawa
1: Namuko ilime waifwe
0: Ntamasawa kutugemera kutisweche
1: ujasawa ya kaya tibi hatu takufungi nge
0: Muna nakuma tekera mateka antumabenga onga vaidi Masoni we
1: Kari
0: Uti Abantu we butangala bakwenda ino
1: Amin
0: Kubanga abantu we butangala kalebera muwanji Indi di bona bona baba kunonga amatu batose Bona bona antu uti we butangala ngandi wanonga nizafe Baba bakwa atuulire echana cha ishwe Ayi bobu nabona bakwenda ino Indi di bali kubajiteze bulungi ino tibajifuwa haku
1: Jiremu
0: abantu beituwa wiga na mwiwa na manzani ayo mba inja kwela ya sachida saibu sachida saibu kuchizi inge nkata umusa adoe ya tuchazeyo vande liena adatu wazu nga tuwa ila mwini DJ Fanta kabili DJ Fanta wali kutechigirezo na wenta ya waka mchasamba ito jate wati ama kuna umula antibe ina hizi inga tulino kuchitambula tuchire mundu ipaka ni mundu ayo mba abantu vayo vona valu unji ino Malinga ave ituwa ye wachala
1: Itu nalia
0: Ati umuto ya hidi
1: Amali ye gagwa
0: Aya baka

0: Wanji baba.
1: Mungu akubarikie papa.
0: Mimi niko poa wewe.
1: Kazi la bidii bwana.
0: Wewe mimi niko sana wewe.
1: Kulima savino.
0: Wewe unakusema baba.
1: Bamwe tabayula amasachido mwito kansalo mwiko kwa ituwa kufuwe kabila.
0: Machi.
1: Ye kabila masana laze.
0: Oka kasa.
1: Masavu.
0: Amina.
1: Ayo mwiko ngeyanga.
0: Nani?
1: Ye mchala shamu.
0: Nga hali kugeyaku.
1: Ake mwiko ngeyanga na kati wanda.
0: Na kugeyia. Na kugeyia mse. Nika limo na hali kwa mwangu wako mwangeya. Ujika yuikuwa hili zanze. Mwangu tia maku.
1: Aika baba mzungu.
0: Wanji.
1: Ni masavu ino.
0: Ni musa nifo kuuliza.
1: Nisa angeleze ya buti hii. Mba ile mpu mwile mwuku ilai wa mpuri yenga wali kungeya. Na hako bante Lwe na masavu kavuyo gavande.
0: Eee.
1: Buti hii.
0: Akana kwa kuuliza katesha.
1: Kwa kuuliza mwuru unji.
0: Eee.
1: Ima ampala songari kuuliranga. Hako bante.
0: Eee.
1: Uchara family yako banga atukweza muweleza ipungu.
0: Mmoja muweleza ipungu mwendeta
1: mwa. Muweleza ipungu.
0: Ii.
1: Katika yena kemu wende mwukumfa ile bitete.
0: Atenze nzi wende umuka nchawe nganjire nengiki. Amimano na nkoko.
1: Nkoko na aliyo.
0: Diano na vitete. Banko wa mwe huko.
1: Ii.
0: Noja nenge gubani wakuli nengiki.
1: Ii.
0: Umuka nukufuwa.
1: Alika hiki zaki nehoniza. Wakiende mangu kwe ranganga.
0: Ani?
1: Mama, kaimichana samu chari kwe randiramu.
0: Aje chiriwa?
1: Echeo kuba na alongo.
0: Ii.
1: Gaze na tisa alonga embe kire kanga inuma.
0: Oka kasa?
1: Kati uti yao.
0: Kati mulu mie?
1: Kamulu mie. Leze wa yula masi. Mechidu mechito. Masanya laze. Sa alongo.
0: Ii.
1: Leze sa alongo.
0: Kari baba.
1: Mwene mwene.
0: Amina.
1: Mwetika na mwetika na mwetika kwa mwiri ya mangu mangu.
0: Mwala yenka.
1: Mwala yenka.
0: Igwati.
1: Mwetake ma wama ino.
0: Gali.
1: Kukwela liko kukwela kamila.
0: Gali baba.
1: Ayma hapala siti mwela vila mwela.
0: Nogezo mwela vila.
1: Eee.
0: Bakufu mwekulia.
1: Ida ida kuhulia.
0: Empe mwekubitemu.
1: Ida ulia ya sirike.
0: Gali mwela mkise.
1: Ako mkumele masa vwino.
0: Amina. Wanji
1: Mwukuluwa wala kutuweza baba.
0: Gali baba.
1: Mwadu wala kuhulisa inu baba ina tukuenda inu.
0: Amina.
1: Mwaita awadu dasta kusuhuda ituwa.
0: Omano omuyo yote.
1: Yes sebo.
0: Amina.
1: Mwukuluwa wate mkama wange.
0: Katibiti wa vya mkua hile.
1: Yes sebo.
0: Ni wa jenro.
1: Yes sebo wala kumpaviti.
0: Jeno wa msakaroyo.
1: Yes sebo.
0: Jale jeno wa pluga ujewe ita Royal Extraordinary wakutani.
1: Yes sebo baba we wala kumpa wabiajuti.
0: Amina.
1: Era nkuenda inu mkama wange.
0: Ne yanziza.
1: Kati usasira kumkama wange ali chiamani chikome kwa wabili gana. Ali no mkazi mkwa ili baba wabili wale wale kumunikanika mungu.
0: Yesuri.
1: Umisabile sara baba mkazi ya wale wale kumusunga sumbwa mungu kubili kumunikembavu.
0: Yesuri.
1: Yetuwa yuna chiamani wa baba wabili gana.
0: Iye.
1: Wabili wale wale kumunikanika mungu kumukazi. Kasufate yu kakala baba.
0: Amina.
1: Ado sekati vumi baba wa sande uwire nguwa jatu fabila mkasa kubwa wabulu wale bulikulu mkazi wa
0: aida kutahira aida kutahira nisha Allah
1: aida ila ife nga sekati vumi ya kalinga kumusavira tumute nga musara mkama wa baba.
0: Amina.
1: Kati ya iguwe amosi echidu
0: mbuti asemba yu
1: asema iwe mwe ni baba waka ni baba.
0: Amin.
1: Era
0: kenu
1: lowe na likanguwa ni baba.
0: Aha, chichu mfu waku. Ona kukubia masasi.
1: Nuzo mwela kukubia masasi. Nika
0: wakuku vire yowe nka.
1: Odi yukati ya president Museva ni.
0: Aha. Sebo. Msina.
1: Yukane ya ishwe.
0: Aha, msina mfu waku. Mfu waku.
1: Kati ya ishwe ni baba president kuti.
0: Tio ya kukubia.
1: Yes,
0: sir. Nenda mirembe.
1: Amina.
0: Na idembe ndika, ndika.
1: Angule 77 namba.
0: Gali. Wanji. Wanji.
2: Wanji.
0: Kale wena wale kuhuliza.
2: Wale sinia DJ Skong.
0: Aundi kumuwe.
2: Ono habibu kwe antuna.
0: Abi wantu nda muli mutya?
2: Tuliye balun.
0: Akano kawe katasha. Akakana kairala.
2: Nango bizana butangala mende ino. Aye mananga mudonda donda naye.
0: Osinga. Ade muka.
2: Muka
0: muko. Muka.
2: Abantu abantu ndakula musa sibalango tuwe.
0: Amina. Wancho. Atola ku radio. Nja kutola ku.
3: Bakutenda
0: kukunama. Sebo. Waji. Ondi kumoyo.
4: Onore ni muganda obakali ya mutale bichisuri. Oituba.
0: Bakutenda kukola chi.
4: Kuya godo.
0: Kuya ajire. Iwe mwere wayogerere zimbu aku.
4: Mugada no. Ono malagala wampunde abakage ni yazira
0: baso ni we
4: oyo malagala yazari ya wampunde
0: elani
4: makage yatawo idwalira abantu ebalwalira mu center 2
0: oyo diyo bamuzalira
4: mpunde genawo
0: omake bamuzalira mu tugwenda
4: amakago kikukuti kulimbe ayo gombola yakwala kaguru atwala oyo omusambi omukulu owomupiira unanka magogo kagombola neera kiyamani LC3 ayo nenda omwezi ono kano kamukabya ngongobere kuku ebyakufayo byekikubidi
0: mbere mbivuire mwaye
4: kunkobera kwa mutado oyo munaonekereze kuba tutumuidi bona bona abantu bamutegeera esebo
0: tofayo
4: gali muganda wange
0: gali vetinani mukabya mamweta wire mukabya mwembu wakadongo kamu wabajeweta folk gira stairo mwandisi wa nimba ate mna vya business yata niko kwemba mluku narwe nda chenda ni na nga wanga yeyo kawe mpiyo yale mu group yewe ta talent production mkolembo lama itakusini waleta kayanda lwago la album yewe ta kagali obwavu mzani mukolo bayi mani malagala aine album odisi kamwa abiri Mungu mbiya wineta mukave yalokoka. Era kati aina church. Aina abana 19.

0: Uwanji.
1: Igisu kumu.
0: Undi kumuwe.
1: Uotuka. Una mkiza kufumbiro uita baba.
0: Aa, ni mboli.
1: Mboli.
0: Ihi. Ani onu? Ani onu?
1: Ono. Mkwanga lisha di.
0: Mkwanga?
1: Wanyi sebo.
0: Mkupila bena kawa?
1: Nakabale.
0: Nakabale, sole.
1: Yes, sir.
0: Ati mbende ino.
1: Kwa tujo.
0: Nja kuidamba wone ku.
1: Vii.
0: Nja kuidato fayo.
1: Katika maido.
0: Ati, ewa. Aza ni mwini wa medika kune wani lako.
1: Nkoko.
0: Nkoko ye nenda.
1: Da, si nja kupangi, nja kupangira.
0: Ota iba.
1: Ando kutola.
0: Kulu wa mgeni.
1: Be.
0: Nendi ya nengkuli yoko ikira mdoko uli.
1: Ah,
0: ando yote sabona. Ata kupangi, wa inave yu. Kale baba. Amin. Wanji.
1: Yesiko.
0: Ondi kumuyo.
1: Wali kuweleze.
0: Ni wali kusugira asemba yu.
1: Wotuko bulonji.
0: Amin.
1: Mukiza kufumbira itoke.
0: Ani onu.
1: Ono zaidi ya bugambo luka district. Ya kato wabu bugambo wa kuenda ina.
0: Amin. Ni wali kusemba. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ni wali sewo.
0: Ugari baba.
1: Eh.
0: Ani onu.
1: Okay, wala sumaili ya kuwa parisa.
0: Ape parisa mlimutia.
1: Parisa wetule tukuli liza.
0: Ndi msanifu kuli zaku.
1: Njogereko na waruteso.
0: Aaaa, mfu waku.
1: Eee, nkufweku.
0: Aaaa, yogira Luganda.
1: Kale, nkwa gali za kile kilu nji.
0: Eee, kale mbapa.
1: Kale bai. Aye. Eba bizi safu, nanga tulaba. Bulichimuba chimase.
0: Bulichimuba chimase. Oe, kwa gali zita. Eee, chimarachi. Bananzi mazi program kirima ine lukira kune Ashrafu Munavugweri omwana wa mama ni baba zembere DJs program ebe bajita Royal Extra kuchina na mnana katona mkagamusoga Royal Radio ondi kumuyo mbere DJs kwa mdese den DJ vio kwa gano uwe igulo uwa aliro namba uwe mbobu yaka mkakusawa ikumine hiviri mkakusawa ine doa uwe

muri banga lya Kenya nga bali kwebe yabiya wagati mu opposition okuboti yanafua oluvu inuma lwo kufua umule mirembe munanchuka chuka Raila Odinga Mwibanga lya Kenya bananchu ukachuka. Balite gezanti wete ftifurungi ukubanga banganga government yomukuru William Ruto mkalua kalidho mga kugu. Buti akasira kabuti. Omunanchu ukachuka linda. Mwane inchi. Ate gezi zati ndi mwete ftifurungi ukutekate kwa kweka laka asa sinzigu. Ruidakuwa nakuru wa balaza sasi reida. Akuri ati singa butu ukuru wa balaza sasi reida. Ngechini na change chendi kweta kukubanga ni simbira unachu. Mkalulu wako kule tenchu kachuka mwiwangali ya Kenya. Tichi wandi siwa. Ngeikiriza ni government ya William Ruto mkenya. Neriku tau envumbu. Neriku lemesa. Neriku zibemi watwa. Edoku wanga wandi ise chivi inachi. Chaye techaba ntuwa baru lido. Chaikiriza mchida kule tenchu kachuka mwiwangali ya Kenya. Mpuliriza. Uruwa balaza baku teka teko kwe kalakasa sinzigu. Kati ndikiriza tandiki. Uruwa bufunda uwe bisira. Program Chiriman. Ebayo obulirwa mukage sawa ikuminandala paka ikuminayibiri. Tuetegereze nsonga edentizo. Eino. Bindi kule ngere bindi na iwangali ya Russia. Oburu mbaga nyobukuli wa muiwanga ya Ukraini e Kiev iwari kuhuliriza. Blessing abantu kama alabari kunigabi undu. Tuyida kwe tegereza yu insha Allah ndi kule ngira echini muiwanga ya Russia. Ngoburu mbaga nibuno nakutegeza anti Russia. Tuwari ngira sasiri yawa Ukraini nga ejama isinoku wangi ya nukula monte kateke dho. Oburu mbaga nibuno katimpe gano ndi kutegeza.

webale kujye kumira ku radio ya Isebantu chinana na munana katunize mukaga obuso ga royo fama ondi bulunji ku moyo yosinzo kubatengo juuliriza uri ku radio ya bantu obulunji

0: busogaro radio
1: of course
0: brand new songs
1: video ya furime
0: ya furime
1: yo rwembo rutida kutoma
0: kemba kalunji no kava omu kulugebeta trazoke one of the most talented
1: oyono mwembi ali ku mwikirize mudemi
0: ayemba ali talented ino tida kolashi
1: tida kutoma
0: bala
1: tida kutoma
0: tida kutoma
1: binasaba binamena nze tida kutoma binasaba binamena katunda wabanga ina chi hapa kajitono
0: okay
1: tida kutoma tida lulunka nila chona chona chitali change
0: chitali chicho
1: era mwana mwana mulitu uliriza mutatoma tobanga umwami wabanga leso muti ere yale tena na utabuzo te valiruwa sika enana omuti ere gutambule arijo kama nana no disi no sika muti ere kato siko omuti ere ngo siki senane dote geranti omuti ere gujakunu webwa kumadi
0: hey, vozira
1: so mkazo omugezi gezi otatoma omuti ere gufumbe bwero enana disike
0: ndidha mungu wakantu wakofanta
1: omukazi wena weno uliyeyo
0: yes sebo
1: odi yoko tuwazuko ya bako watida kutoma
0: yes sebo
1: omukazi wena weno uliyeyo webuchakuncho omami unareto omuti ere nareto obu ito nareto obu tunguru obu nzari nenana
0: yes sebo
1: bambi otatoma gemabu omuti ere
0: Fumba
1: bwero gemenana disike ai nogeza ogemenana no siko omutiere
0: kwedi
1: ntakuya naiva
0: segeranti
1: mujakuri omutiere musike munwele ke chikopo cha madi buli muntu tola dio mukazi omugezigezi totoma olegere gema omutiere fumba bwero wale nana sika julira kuchitiere cha bwero enana abadachi sobolo tambla
0: ezire byombo ata ivalido
1: aye faide kubya makafana ni nga ndigeza lakuwa ntife tuweze wika ibidi kuwe batu sasulo mwezi barua kwa bina munana lero time kati ujaweza wiki ibidi
0: atenga mukuru yakobi kaya alituongera
1: aituongera mwagati gati yao kati cho inoti kati kubya makafana ni nga uche imewaka no mukazi omusalabu lwiro okutuuka ngomwezi guwireku
0: yesebo
1: nga gwiro otuuka aingoza mukasente ofumbi awo bando nenana
0: ngani afumbi
1: mchala ndiko ba nenana watenga tinsike aingo idilingidoti obo akagema shitoti kamalege kakakulia message ya ida ku isimu
0: ati
1: yakakaire
0: akasente ka
1: ati akasente ofu ni omwezi gu okola chi
0: ndia
1: be
0: omukazi oli ayo
1: obo na walo obo likulia neisan
0: omukazi bya afumbi
1: nga message ye kale kuida oli akoli mugumu ai message oli doti pa utandika kulingira kaungo kwadi ka kuivwa tia ime mishi mbio wabu zomu kazoti si wina mbio fumbi ati ebi ya ibele wa mbe fumba nkoko
0: ayo musa lagu mtu wali ebiko koto vio buita
1: fetu wabidi anga
0: ebiko buita bali ya biabando
1: tu wabidi anga ngo buita buwele u ae ngo ulioka endo kulia wote sepiti ujua moko wa madi ya masu masu
0: chana chana
1: katiokolo utojoko cholubu uji uji uluvamu
0: kata dekira hawa

0: Ayo saka fakuteba. Ah. Ainga weba leno. You are so talented.
1: Ochisanga kubusogaro.
0: Eh moire. Enwele kwa mlaza. Abo wakiziba. Banwe sebo longo. Mlaza kari jogira.
1: Agulanzi na fanta.
0: Enwele. Sama mkama waife. Egole enwele.
1: Echiru nji pidi aliku.
0: Ainga weba le.
1: Oizo funa kwa kasi mmeisa.
0: Mmeisa.
1: Ngazedi tumusi.
0: Mmeisa. Wa funa hundi yao. Sawa ya kulaga talenti. Laga talent chori nao.
1: Enambe edizilo musambana na mukaga.
0: Yeah.
1: Atanu, chinana na isatu, asatu na isatu, Airtel. Then MTN zilo musambu, mukaga munana, mukaga zero, munana zero, mukaga itano.
0: Eli avu kumpeza anu message. Muzaina talent mukulanga, idagareli ebiku. Amagazi gemu wa gari manana. Ye. Awa kwenda langa biku, watasubu ele kubitamu, agule shi mukala kasa.
1: Avita ku studio. Kale. Talanta chijolina. Oi.
2: Hello.
1: Oi chiti wodi live kubusogaro yo. Kale kale na kenda za ku radio.
2: Omai na gange ni afu kale.
1: Mm.
2: Omai na gange ni za plan.
1: Yes sir, wodi na talanta chi.
2: Hello.
0: Muto tufuna wodi, tufuna wodi.
1: Liko lotia. Tufuna wodi.
0: Eh, tufuna wodi ya, tufuna
1: wodi ya.
2: Mwanangu mwebado kuweleza hapa na Uganda.
1: Kale wewe unani ni za busogaro hiyo?
2: Abo baka ni mkego ya nsinzi ile kasi na yeri na mkole pale hapo kabodi mazuri do speak.
1: Oni na talent hicho.
2: Kale ndio roji to grab to gere ndio kwa kwa news reporter.
1: News reporter. Kale ojatu wa waulile gache hiyo.
2: Kale kampu baka kaluru baka
1: tuwe tuwe tuwe.
2: Kuna gona hapo mtani kani mwamuri mspidi yora na rasoma ku.
1: Mhm. Kale.
0: Gani kwa tuwa. Sebo niwani wakumye niwani.
2: Mpaka ni mke guli ya nsizi za kasu zimayiri na yozo wabu kabori ma yuge bie speak.
1: Kale katukuwa ndule.
2: Ile sebo.
1: Ike ndeza ku radio. Abaditu ulirisa ni ze DJ Fanta bisava wide kwa kati ya muncho muncho mno program morning show nga mubidi ndiwa ni munange Prince Faridi ye msaada mwidi acha kalabu ile bona bona kale sawa didi no buli kuchampola mpola iwe wena wena kawo kanji kanji wa nomtawni so wali kuvwa wakango li kuda kumulimo afuna kwe chisweta au chiteko then ni wokali mubulizo kukaka kasoka tufune kuku omuntu waifeyo Abu Bakari Mayuge ya tukovere ku
0: Evidi fai
1: Biche evidi Kuncho kuno biche evidi yo Abu Bakari Aba ulirisa baliku ulirisa Soko ba tukovere ku Evia HCC Saidye yo
2: Wendu kukere langa Nikutina nomu nana Patanese muka aga Sogaro yo fwa ma Nga amaina neiro wozi Abu Bakari mitegu ya tindi Mwigolo zari Abu Kabori kutari Seka chozi wanuwe nsoi lukubanti inda gana ba isente babali kunonya kaluru muruka guno okoso okoso janiru wa mungwa isente bero situ mtuwa ya gano mkulani mani kwa kwa maina omanyo charisi ngona
0: kuna isa toyogira maina gabantu
2: wangi
0: toyogira maina gabantu galike
2: ira ngabano bali kunonya kaluru ndera ana isente bono ya danu kuire izaife ya funi umurezi
1: kwetu waira tunonya tumufumbu ire kasiba kuna
0: kwa jamu bakali na wo stege asobola mna era tujamu ena da kubaku kunchao tomana bakongira kubo kuncho
1: atu ebigwire
0: bazedi bakugema gani yese bafuna wundi yao funa wundi yao
1: olina chito nechi live kubuso galo radio Prince Farid ni DJ Fanta hello
2: Rose.
1: Aha olina live kubuso galo radio wanji
2: ito wogere fudi fuyano kudumali kanya kagali eno
1: Awai tuduli kwenda mtuko bere gali ye
0: za talent ale ko ya gali yenu yo talent edi ya gali yenu
1: mbukubatu lesole
0: mbwe no kwana mbwa gali yenu
1: ezira talent mbwa gali
0: yenu

0: Studio za chinana mna katunyeze mukago ruwaliro busoga royo radio busoga wanowezi inye ruwaliro mukama yebazibe basebone banyabo akonko na gamanti nzuno mulinye ya Yesu tubuzake dakika ntono nyo okubanga tutatu semu koleti twagala okutama simu jala musumba ogira oteka wali buti bible obogira osimba wechigalo tumaro kwaniza amasimu amasimu 0 7 5 0 8 3 3 3 neni nechizibu bwe nasoma laini yangu laini yange ye kanisa yafe ye kanisa twasisinga nobuzibu nti abantu babipinga bubipinzi kakati kitegeza nti munna gobanga atakigenderedde katukubira dala simu to bipinga 0 7 5 0 8 3 3 3 ne 0 7 6 8 0 8 0 5 0 musambu mukaga munana mukaga 0 munana 0 mukaga 5.
1: Yes, hello tukalo.
0: Hello.
1: Mwaba yowode.
0: Kari munange neye bali sibiyo.
1: Ana makuta mzamiru ekidago.
0: Yes, aliwa.
1: Makuta mzamiru ekidago.
0: Ekidago sebo district ya wasebo.
1: Ndago ila na district.
0: Amina munaye mukama ko mukisa.
1: Abale na ko mfenze kuweleza ko.
0: Amina sebo.
1: Yes sebo.
0: Amina mguwe ba jilidara mukama kutuwe mkisa 0 musambu nyamu kaga 5 0 munana 3 3 3 ne 0 musambu mkaga munana mkaga chinana mkaga mutano ali kulaini woli halo wangi munange tukufiri doba ambi laini yafe yomu ngaru eji 0 musambu 5 emu emu 0 0 halo wangi munange
2: Zgaji manjarisha jokuwa kusiri kukweli makutu.
0: Yesebo.
2: Msumba, tukusima ingera, tukusima ni mchama msumba oyu. Service ya mkufa, mkufa ya figure ni kimata wa masulegani katumanda.
0: Amina, sebo.
2: Mujia mmai sona ya nzi zaino.
0: Amina, mkama kutuolo mkisa. Mbadi ncha ogira 0 musambu 5 emu emu 0 0.
2: Hello.
0: Munana mkaga 0 wanji sebo.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Ah, jevali sebo.
0: Kare muna sebo jevali ko.
2: Nguhuli zizwa.
0: Yesebo tweyanza nyo. Amina munnange.
2: Nze ni musilamu naye.
0: Yesebo.
2: Ebigambo ebibavuamu.
0: Yesebo.
2: Birungi nyo.
0: Sebo mukama akutuwele omukisa. Allah akwongere baraka. Amina. Allah akwongere baraka sebo. Amina sebo. 0 musambu 5 emu emu. Eyo tojukubako. Nkusaba tojukubako. Kubane bolo jukuba teja agenda kujukwata. 0 musambu 5 emu emu. 0 0. Munana mukaga 0 tulira mchara msumba eno jina ulira kuno kulira walira abasajja bakatonda abagaba musimanyi bagala sento kugabira alo wangi munange
2: alokuweza
0: amina sebo munange
2: ngira ntare na taulo kusinzira ndari
0: ke sebo
2: pandu se era abantu abawe sugwe katonda
0: ne sebo
2: ya bayikurira kungula ngwe mutimanda ibwe
0: ne sebo
2: Dale, mukama kwa mukisa.
0: Amina sebo mukama kutuwele mukisa sebo. Mbade ncha kwa mchala musumba. Ene jena ulida. Wajia abatunza banawe poroti. Nga agenda musumanye chivanja bichi. Na mugamba tugenda kugulila poroti muguru. Evi umbie unyabili wa feno kusoga. Zilo musambu. Nyamu kaga. Tano zilo anji.
2: Mwebalo kutuwele.
0: Kale sebo na mwebalo sebe yo.
2: Ono msasi zima iko dondo chomya isti.
0: Amina mukama kwa mtisa sebo.
2: Amina mbauli dizanyo mwebale kutuweleza.
0: Amina sebo mukama kwa mtisa.
2: Amina sebo.
0: Mbade ncha agamba mchala msumba. Nti waliyo bebulile mbweno. Jivagabila abantu sebo poroti muguru. Nota mbuza ako poroti yange makati gani nani. Banange imitima mibinyo. Zilo musambu nyamu kaga. Tanu zilo munana satu satu satu. Ne zilo. Halo. Amina sebo.
2: Robert nkubire serere.
0: Sebo serere.
2: Usumo sobeje kamura ni kinko atako eri abantu bina baloko era baloko era baloko era isana ba neiba. Ema na kende iwa zwamu. Oh ona bona nga uba engo en kanisa mwa ere kusawa leo.
0: Nge mitima milala.
2: Aende kaji ya wele kiyo tupatula.
0: Katuba sabile mkama haba uwa.
2: Wata wileko mkono guru mba msumba, mkono guba zeke ibanga na guru mkono guba mkono mhilo.
0: Oja kukuba kunamba isimu kanjukue, soko uveko njigabe.
2: Kale siyo.
0: Namba isimu, yomu ngaro tokuwa kuya studio teja jakukwata. 0 musambu 5 emu emu. 0 0. munana mukaga zero inamba jitukubako twagala okumaliza n'okusembyayo kyala musumba tugenda okusiibula abantu tusangibwa mu district ye Buyukwe kitundu bakiyita Buwoya. Tusisinkanibwa mu kitundu ekiyitibwa Buwoya. Buwoya Buwoya omukyala musumba katulagirira abantu kati bwoba oti ejjinja eno mayuge wa butuuka ano ku nayitiiru tokwata kkubo ligenda mabira okwata ekkubo liri ku bridge ntya ku nayitiiru bwekutyoko kwokwata otuuka ennyenga n'ova ennyenga n'otuuka enajja bw'ova enajja n'obuuza abantu liriwo ekkubo ligenda e Buwoya tawuni gy'oddako okusisinkana round about weti nene bw'oti awo tusangibwa era omuntu omugamba njagala kugenda wa musumba lutaya ne bw'obuuza akaana kato liri mukyala musumba nakyogera tetuliiko bikolobero singa kubadde kuliko ebikolobero mandige nti abo titwandigambye nti buliza mu kitundu mwennyini abantu bonna batumanyi omwo tuli bantu baddembe 07 4 5 0 8 3 3 3 halo kuliko aliko halo halo halo wangi munnange
3: Anadona juma kusinzire kusambata.
0: Ee sebo tukweba tukweba.
3: Basa mwe baletu ereza.
0: Amina sebo.
3: Mwe baletu lio wa mioyo.
0: Amina sebo.
3: Mukama abao mukisa.
0: Amina munange mukama ku mukisa tukweyanza nyo na fe. Abali kusambata yamba tumideko. Tulina abekaliro, abekaliro bwira bidde. Abega dumire wanse liye kaliro kitundu bakiita busiro. Awa wawo. Njagalo kuba
4: sebo.
0: Amina ibaziwe mukama sebo.
4: Amina mwe bakuwereza.
0: Kale munange sawone bali kuuliriza nnyo.
4: Maina gangi nze mwesi kwa kira tu. Nzire serere.
0: Ye sebo. Serere nga tubagadde nnyo.
4: Musumba.
0: Wanje sebo.
4: Na chini chene nzo no nambe kumi. Wanga nari kuku mwere na guwa mkwa ine kizibwe cha mba
0: Nkakati sebo linda kuku. Mbade nkusaba. Okwate namba y'essimu eno tujja kwogera kati ebyaffe bya kyama nga ffe si bwe kiri soka oveeyo ku radio nkuwe namba y'essimu ogiwandiike bw'olaba nvuddemu ggwe oli waddemu okkuba nga bw'oyagala ku 0751 0085 0 0 8 6 0 0 8 6 0 kati ya studio kwokuba yeeno tukube ku ya studio 07 8 6 8 5. Hello. Wanji munnange yogera sebo banyabo. Wanji. Toyogedde. So mukyala musumba.
5: Wanji.
0: Mbadde nsaba atobe. Hello.
6: Hello.
0: Wanji munnange.
6: Yebale sebo.
0: Kale munnange sebo yebaliko.
6: Ogemisa muwanguzi Paulo okuva eno eruuka.
0: Tubeyanza nnyo abiruuka.
6: Sebo tusiima emirimu gyeyimu era muweereze Joani mukyalanga Joani tuli kubawuliza.
0: Mundabire nnyo mukyala Joani omugeye mutumidde nnyo musumba akwagala nnyo.
6: Amina amina.
0: Sebo So mukyala musumba mbadde nkyagamba nti mu bitundu bino ebyeno gye tuwulira abatunda amazzi zine binneewunyisa ddala omuntu. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Oli kumpi na radio soko jivire wanji munnange.
7: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Wanji munnange. Anti oli kumpi na radio.
7: Hello.
0: Hello. Tukuulira nyego tutuulira tukufiridwa ndoza. Wanji munnange. Wanji.
7: Nze na mande sala.
0: Ha mwara wange mukama yebaziwe.
7: Mama wale kuweleza ngere no Buwoya.
0: Amine kitiba cha mukama ii nzo kutamanya mwara wange.
7: Mama ngere mtumba bitaya. Ye nyi ali mu studio.
0: Amina mukama akumpe ro mukisabambi. Bonna bonna banda bile.
7: Mukama watu wero mukisa.
0: Amina nyabo mukama ku mukisa.
7: Tuna yo makuri situteze.
0: Mama kuri simunda bile mugambe mutumide nyo bambi. Nabuliriza bonna. Kuzulo musambu mukaga munana. Amina. Kuzulo musambu mukaga munana nkaga kinana nkaga mutanu studio line. Hello. Katugalewa amasimu ndoza ulikisa kya Katonda. Kali mikono gya faba sege tuli buliziga nyo mulundi ogudda kate ku Sunday mukama anabatu elungisa. So mukyala musumba. Keka na katale keka. Njagala okutumira ka abantu bonna bonna bambi. Wali omanyiti wali watulizanga bali ebuyikwe. Wali wabe kindi side yao najja. radio eno bajagala bangambye bajimanyi bajiwulira eyo no abali emukono mwana tune mu kibuga nagezaako n'ogenda ku mutimbagano nenjisanga nga gye broadcastinga mulinnya eya Yesu so twagalobe bazaako mwinamwe nabuuza programu eno waliwo abawuliriza abali ku kyaki kati obudde buno nga bateze twagala okubebaza mweyo lennyuma balire eddala Katonda omulungi abatuwere omukisa mulinnya eya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu programu z'ekkanisa fe okuva ku mande paka mande kale okuva sande paka mande tubeerawo wabeerawo omuweereza abeerawo era ffe kanisa munange tujigala mukyala musumba ye abasinga bakimanya ewaffe awo tetugalirawo ddala ewaffe tujigala kuba olw'ensonga liri ddwaliro eddwaliro baligala nnyabo ate bwoggala eddwaliro obole oba oyagala bantu kufa kati n'olwekyo ffe tugalawo ntumirako abeegayiriza abasinza abatendeza mwenna mwenna mukama watuwere omukisa mpozi waliwo abasumba bali sayirizeeyo mu buyende wa mbusoga nga bawuliriza njagala okumaliriza bwe nti njagala ali ebbali nga ayagala okwenenya ayagala okuwa omutima gwe Yesu Kristo gamba nti ayi Yesu akawungeza ak'olwaliro laba omutima gwange ngukuwa era ngukukwasa nsaba sangula amannya gange nze yogera amannya go nti Michael Rutaya nzikiriza n'omutima gwange amannya gange ogasangule mu kitabo ky'abafu era ogawandiike mu kitabo ky'abalamu olunaku lw'ogenda okudda okukima abalamu nange mbeere mulamu weebale Yesu kubanga ondokodde njagala mukyala musumba okwogerako n'abalokose oba abali ebbali bw'otuuka mu kkanisa ng'egaba ebintu ebirabikako bakuwa emicungwa nti Katonda mwali kalenda bakuguza amazzi amagi kyayi simanyi wotameroni simanyi emiyembe simanyi amafuta butto mucyeri musenyu simanyi kalenda amagi kalenda simanyi kuliko manuvugudi butambara nabagambe eyo dduka eryo ssabo mukama yebaziwe era kasita omusumba atandika okubanga akusabira naye ngaayagala kumala kufuna ssente mpayo emitwalo etaano mpayo ssente simanyi kuwulira simanyi ekibanja mu ggulu dduka misinde
5: Amen.
0: Mukama yebaziwe tusembeyo layini yesimu eno mukyalo musumba ku 0755 00 8 6 0 eyesimu teriika akwata musumba yennyini yagikwata Rutaya ne bwogikuba 8 gwakiro wabula betukoye bano mukyalo musumba aba bipinga abo si batuufu n'akatono tetwagadde ku bipinga esimu eno bwogikubako tejagenda kugikwata kubanga obudde buno teri agikwata Katonda omulungi abatuwere omukisa njagala okusaba essaala tumalirize Katonda ibwe nesaka ni Yakobo mukama kitange kuliko abali ku radio kunonga balwadde abamu tebayinza na kutuuka mukama gye tuli abamu bagamba singa mbadde kumpi mukama gwe Katonda akebera emitima owonya kitange taata ebirwadde mukama wonya omusajja n'omukyalo oyo wonya alina olubuto olumuluma alina emitwe egiruma ssebo alina ebigala nga alina emikono egiruma alina embiriza eziruma Katonda nge taata waliwo alina omusujja nga gumumazeeko ebbanga agenze mu masawo waliwo omuntu gw'enjoga eno yakaseera kano ng'agenze mu malwaliro ne bamunoonya obulwadde obumuluma nga tebabulaba mukama musinka ne maanyi ag'omwoyo mutukuvu tumanyi nti olokola ate era owonya siyinza mukama kuvaawo nga ssabidde bantu mukisa watugamba ssabira abantu omukisa Katonda ow'ekisa ekingi n'otugamba nti buli anaabasabiranga omukisa naye gunaabeeranga naye wabula anaabakulimiranga nammwe naamukulimira bwe otwoyogera n'abaana ba Isirayiri kitange esabidde radio eno management y'abakozi bonna bagikolako okuva kwasookerako mukama paka wansi mukama kwasembayo n'abawuliriza bonna bonna n'abalangira kuno bonna mukama bwe omukisa mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kitange n'ebirango byeyongere tweyongere okugaziwagaziwa maanyi ag'omwoyo mutukuvu bwe kiba kisoboka tugrow ne branches mukama ez'enjawulo wayogera mukama nange n'ogamba nti ky'onoosabanga n'akikolanga weebale Yesu Kristo weebale Katonda abakatonda ekitiibwa n'amatendo mukama bidde gy'oli maanyi ag'omwoyo mutukuvu amiina.

0: Babia analia
1: mpira. Abali kuisimu muli mutia tujemu maiso.
0: Awe tumalira.
1: Ziro msambu ina mukaga itani ziro munana isatu isatu isatu. Waba ziro msambu mukaga munana. Mukaga ziro muenda.
0: Kapeke ya nose
1: Aji
0: Ambadia Paka wetumalira Kukanga no moko ya kungavira Kulaba no anakuangalia Kukavia analia Kupira mkubia na kibali
1: Tuje tuje
0: Kukata ambadia Paka wetumalira Kukanga no moko ya kungavira Kulaba no anakuangalia Kukavia analia
1: Ochi ulira Ori kuulira
0: Anti mkukata ambadia Paka wetumalira Kukanga no moko ya kungavira Kulaba no anakuangalia Kukavia analia
1: Aya ya Gwe
2: Hello
1: Yes
2: Tujemu maiso.
1: Eh, tuli na kumbuza jebali. Obwire buno. Iwe nkopapo comment we go all.

0: mkopa yote kuwaga.
1: Kuma!
0: Ni walampa waka wagalila.
1: Kuma!
2: Hello. Iwe! Beni Karoni from Madrid, Kariro District.
1: Kariro mulikiria!
2: Kulikiria kuwote kwa mekisi.
1: Mulikiria boss.
2: Walikiria.
1: Tujemu maiso.
2: Tujemu maiso. Ize.

0: Ento okomotia.
1: Okomotia munene.
0: Bakweta ni boss.
1: Pande tamu sabampala na sisi reigonda maiko district.
0: Musabampala na ngoba irobuze.
1: Mwana ndi ko ndi ku kumba ko vandi ready eno.
0: Eh.
1: Ojitegera mwana ready ene uli sabantu bangi. Kuvaja mwe ba mungi eno baba.
0: Tuje maizo.
1: Mwana tuje maizo. Kome kesi.
0: Yo.
1: Musabampala na nezo kanamba ko wetiwa.
0: Olikona kanamba kange.
1: Sese mwabangu somera kange. Onakona kumana
0: Soma iyo kuwe yange tisobo laji soma kumpe o
1: Oba mtu feri ziro msambu itanu ndala Anana ina Avili na ina Mkaga na mkaga
0: Mkaga na mkaga yyo njifunie
1: Yes, kati okona kwa wichipi
0: Ize, ize, ize Hey Wanji Echidigida

0: Otsabula.
1: Ay.
0: Otsabula.
1: Ah, Wizzy.
0: Otsabula.
1: Ah, Begwe. Puro. Rachel is a man of a note. You wama jebali zina jebali.
2: Kama kifu. Wana iwe.
1: Wanji.
2: Weraga.
1: In. Mhm.
2: Ono, mata geire.
1: Be.
2: Beba nazo wa yeyeleza nige kwa nazo yeyeleza.
1: Ani gunu ni guditi mbe oba.
2: Atembo ya lekele ya ideno.
1: Eh, iwa wano ba wajena wanyago.
2: Wete amirao.
1: Wendy.
2: Iyo, iyo.
1: Tujemu maiso.
2: Tujemu maiso iranga ni mchala saa mwa nebutangala.
1: Ii.
2: Nabe butangala, tuena tujitezi.
1: Mwe bali jitegao, mkobali
2: yobiyo. Yebe ndiyo jitiliko.

0: Oja Twitter.
1: Kuma.
0: Kasoke mbuzo muuliza kwegamba nzo ntere ku pressure ntoire mu esati ntoire mu mudozi ntoire mu nsigaza ba omuliriza nkobera chechirieyo chechirieyo chechiru tija kuira mu ndongo ngati sufuni ali ku nkoba anti what is going on era mbamudidi era mwenda andi some kale zino msambina eh akuvi eh ayere kwenda kusa alo wajizomu
2: mukemba ungabulido mukemba sumani butangala
0: mukemba sumani buti wano wetu ize woye nda oba
2: we na we muve mulemeze
0: olina wani ya ugu olina o akuwe kuruwe mbalu inode tulita ambulidamu
2: ayo jendo lo dali alio sinina alongo
0: muko uwe
2: bwechiri
0: oo muko imangu anyway
2: ayo nga na uwe mulemeza uwe na ukubanga nzenezi kere njita ilem
0: muji
2: mbafu
0: okay kali wala uizi tuire yoba ba tugeme kwa undi wa sobolo kuba au asobolo kuba ni pikiniski hata we kumbali yao ata ii wawu mchalisi mnyene yako bat weba tandi sana wa singa
3: uno
0: alo
3: erobu sobelo yo
0: kwari
3: wakobata kwa mekisi weba lukutu weleza ni DJ Wizi
0: tuli watu tebo tutitambuza
3: DJ Wizi mwende ino
0: weba li kumuenda kuti
3: ama ina nerobu so yiku wakata kunida yuri kalibu ine kumbira kumubafu
0: kumubafu
3: kumbiro le ikumbia abantu abevudu bameka itu fakwe nubuti
0: buti uoyo
3: eriyo mwani naze mkasule Simon ya faku mkubira kuya kupa atimana andiku ndiku
0: buti oba ili olina guri uwa
3: buti
0: ti buti
3: aya kome kisi
0: oli kugabe isimu oba biabuti
3: neka ya bawulu bona kai buti impani nka nke kuzamu mwana
0: aze utuja ula mtu omukulu wakulira mbirevu kubo rwemba Wizi fe today mu action packed kubo wali uno wanuka tubone wasobola kuba serious alo
2: kome kisi
0: nze
2: okubolya kutuwelea
0: kale wene bakuliriza
2: ame mwana mla moja tamisi tena kuna ikota
0: me oli kuna ikonta
2: mwana wa isolumba ganira hantu wembo ine ewera vwa
0: awera vwa wa
2: Wizi Wizi wangira
0: Wizi wangira okati
2: ate maitenti wa mwana we kakoge
0: au mwana we kakoge ompe kaisi
2: kabisa bado kuna ikonta
0: ompe one na mu olibona bano betuli please mwe mwe mwe njia kwe changa oidi ndo alo
4: ooo bana comic
0: wanji
4: oligo baba
0: anoba urubele ndiyo
4: uluanga
0: kari ni gani
4: kutelefo kemi ya mfalo kwa mayabu soka loyo neni uwa kumweweza mzaha mwako sindire na angwa kala kati yere za kere
0: ya kukati baida yunaka wona
4: ee uiba baba mja na kimuta sikone yune vazika sili yange
0: wako omlala gori nao
4: auno
0: ati uno buti wama Wizi buti niwe tani kila kune mbedu atusa halo
5: ya waliki
0: oyo niba wabalu unji ngaige
5: oyo mwene
0: tutandi sebandi mazima sibi inji buti tambuli la weno mkobe nti buti kemba chikoli akabandi nga kawoma
5: ba?
0: Ya? Mwereza kemba
5: kama kembe mwere
0: akabandi opa mdi kuchi
5: kakibu hindi gira bulungi
0: no it is okay buti mugwe mchifu ba akukuba akama ife tuliba ulida otyo haa ya mkwano guli wanogu na twitter ifaba lieno kusawo mkaga akari kusikubu uzaru emba wali kuenda saba gwe
4: muna gema
0: mugwe mkafu ba umukube kama ife tituli kulida dedi otu jito hile kune mizinda luji vile alo?
5: Bani?
0: Anti muku waka makemba jikemba kuwelezi
5: irregular
0: akemba
5: sa space
0: ani hata irregular kui mwaba bidi
5: nize meno mkati
0: are you serious?
5: Matima
0: buti uo yo yena mbone buti hechitegeza no yo regular regular
4: sebo
0: udila okomo tia buti hii
4: Hey.
0: Oya kwele zolombe ya komandi talire jula buti uwe na muwe rezolwe ifolu wapa saduji fapa sadatu ese tinga ye ye ye
6: waga
0: utuwa waga waga waga waga waga waga waga waga
4: buteze kampuku wake mba akangenda akali kunga zeke ni ngomu uereza
0: kewaye mba oboli saba
4: kendi saba
0: okay kali
4: akakadavada
0: yeah
4: akakadavada
0: kakobakati ya
4: kinzira amusu
0: ayi kayo mukazi kayo kwe namla ganti tulibubi vitu tutela kulaga tugumabu gume at least kayo zira nusu abasa adatu blessed
4: landi soja
0: mbuchi ya ha
4: inamba mponi hapa taiki
0: at least yeah
4: ata madamu
0: madamu madamu hizi sikobo soko nili tukuna hawa bali linda tofa kuisimu kwe mulina ya time wa mara eno soga royo tusobola nuhuwa kubida
4: ayusi ya kalifu ndi
0: kalifu ove ilo kubi enti kemba hizi tulioke nteo buti ove ilo mkubi enti olikuenda akuo ni yeki
4: apa taiti
1: mama nina apa taiti zi nina apa taiti nola nina apa taiti
0: ako
4: ako kene kandi buga kumoyo
0: buti soko muku peki singa tuliji ulira hivyo mwe kuisimu jino kubare DMT
4: angu ok
1: mpuliriza kuweno nakwe gombe ire ire ira madamu walaza wabubova madamu kuno vona nema madamu na
0: hehehe nalitu ala mtu bakoma dinambompo ni apetero vodigizi

0: abo vende senta kulinda katono abo vende senta musende titigula mtima imwaba chala senta titigula mtima ngamwende senta ngamwende onandulira wizilinda onandul alo tiba dendo kakasa
1: yenu amwenda tuma sio kuwezo
0: ah iwe tuli butuli kumulamu ah
2: na sibiji yanjagala mukwano
0: Obuti ono najua tukubira mazima wizi. Alo?
1: Alo.
0: Tiba denda eh?
1: Nde amza wane wakisikatale.
0: Teba zagara?
1: Bazagara.
0: Kati hii, duachiba tugamba msivi inji niwezi ba sende. Ngaba agare sente!
1: Eso tezo bazagara kuwa basumbua sente atechiri.
0: Eh?
1: Ugami, eso tezo bazagara.
0: Nsimulula ntiango liku mpanga tuliku enda zete ono ila jatu kwa mechi tufu halo
3: mkukwabele
0: tandika
3: jirale chese ntiva denda valio shivu ya mawe mbe
0: mwe seba aluko we
3: mbima yise jomu
0: ayo gira na mzente nigula mtima wana matu bali serious halo
1: gwe
0: nze
1: Kokobo cha baba.
0: Ndiyo uliotia ni igaye.
1: Ono makanika muluta sodi alibu gwede.
0: Mbuti olo, mbuti badenda.
1: Teee.
0: Ha?
1: Tia. Jengo mwa gana woyo.
0: Ataenda sente.
1: Mia baba mia kove meka.
0: Ihi.
1: Mia baba kota kota.
0: Ihi.
1: Era badenda.
0: Sabuti wizi subira baino liba uliani wose tize kino utambuli lao tijagera wizi joli kwa alo
4: Adi jokini Baba kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Tiba denda
4: Naba na basi ya kude na basi ya kuna ama wenda
0: Ok kari Talafu kuyo mgeze kaskumparamu Kawano mutimogu tute Butogere kuchese nda basa adaba liku wa masu gabu na amasimu hago gari kwaka Halo
1: Hello
0: Wana
1: mkisa jahili shokufu wana makoko nanko
0: Nanko ma?
1: Yes, tebo
0: Tiba denda
1: Eee, aoba singa kune yembe
0: Wizi tujamu maisa Na nange nyongeza rame Eee, chitu ufu, tusula tuwa landi